consilium meum est cum bibulis, et insectare si voluntas mea est, et qui malam eques ierit in taberna, post vesperam nullus segere dietur, et sic denudatus veste

consilium meum est cum bibulis, et insectare si voluntas mea est, et qui malam eques ierit in taberna, post vespera nullus segere dietur, et sig denudatus veste